0: Flere og flere sier kolleger som flertall av kollega, men ingen sier bodeger som flertall av bodega. Kommentar, spørsmålstegn, og det feil å si kolleger? Helsing Per, og min gode kollega Mari skal få svare her.
1: Sammen med mine kolleger, eller kollega...
0: Dette her er det verste ordet jeg vet om på min dialekt og på nynorsk, for det er et ord som slutter på A, og så får det A i flertall også, så jeg må si kollega.
1: Kollega,
0: ja. Ja, og det er kjempevanskelig for meg.
1: Jeg har det likedan. Kollega.
0: Kollega.
1: Kollega, ja. Men da, det, ja, nå er det forskjell på tal og skrift selvfølgelig, men vi kan la oss ta det steg for steg. Du kan jo få lov i nynorsk å si kollegaer da, men det er sikkert det passer så godt for deg i ditt talespråk.
0: Nei, ikke når jeg snakker, dessverre.
1: Nei, så da får du finne på noe annet. Men ja, steg for steg. Kollegaer, kolleger, de er sidestilt i bokmål. Så du får lov å bruke begge deler.
0: Ok.
1: Ja. Det er greit. Men bodega, skulle du si, ikke sidestilt. Der må det bli bodegaer.
0: Der må du si bodegaer. Du har ikke lov til å si bodeger.
1: Ja, si, du, der er det jo... Du kan få si hva du vil, men skriv etter ordet.
0: For at det skal være rett skriftlig, så må det være bodegaer. Ja.
1: Mm. Mm, mm. Men hvordan vi snakker, hvis det er litt annerledes da. Og det, her kommer jo fra... den variasjonen mellom de formene er ganske gammel. Jeg vil gjette at Ellen kanskje sier kolleger.
2: Ja, jeg sier kolleger.
1: Ja. Mens jeg sier, tror, jeg har sagt begge deler, jeg varierer litt, tror jeg. Men sier mer og mer kollegaer.
0: Mm.
1: Det som er litt interessant å merke seg her, er at det er det som er den hvis vi skal si, regelrette formen, eller den mønsterrette formen, så det er egentlig det innsender å peke på, at hvorfor heter det ikke bodeger? Hvorfor, kolleger er en litt sånn unntaks... form, men den er masse brukt, og den er fremdeles dominerende, men den formen med A begynner å brukes mer og mer da, og det er den som er på en måte den regelrette, det er, som føyer seg i rekka av hvordan vi ellers bøyer sånne type substantiv i norsk. Så i bokmål, som i dansk, så er det valgfritt mellom kollegaer, kolleger. Så det er ikke sant, jeg sier som i dansk, så det har nok et slektskap til det danske språket, som jo bokmål har. Mens på nynorsk så heter det kollegaer, eller kollegaer.
0: Ja,
1: ikke, ikke kollegaer, men kollegaer blir det jo det.
0: Uten dobbelt A? Ja.
2: Nei, med dobbelt
0: A. Det må være dobbelt A, ja.
1: Men så er det jo sånn som du uttaler det. Hvordan uttaler du det? Da blir det kollegaer.
0: Ja. Kollegaer.
2: Jeg har kollegaene, kollegaene, det er to av dem.
1: Det, ja, det er jo fonologisk litt sånn spennende ord, på en måte lydelig. Det er litt tungt å uttale.
0: Ja, men regelen er altså da, hvis det skal være regelrett, så skal du si kollegaer.
2: Eller kollegaer.
1: Yes. Ja. Det var godt at du spurte inn oppklaring spørsmålet der. Ja. At, altså det som står i ordboka, det er jo det som, når jeg sier regelrett, så mener jeg mer det som føyer seg inn i det vanlige bøyingsmønstret for norske substantiv. Det var sånn jeg mente regelrett. Ja. Da er det den kollegaer. Mens kolleger er lov å føye, altså er også lovlig føye, ut fra regelen som står i ordboka, så begge deler er lov.
0: Så både kolleger og bodeger kan en si i det minste da?
1: Det kan man, men man må skrive bodegaer.
2: Ja. Men Jesper, hvordan sier du sofa?
0: En sofa, flere sofa.
2: Ja, der går det jo fint.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg synes det er vanskelig å gjøre med kollegaer. Ja, jeg tror det er bedre da, at det rett og slett er litt kortere.
1: Ja, altså det er lydene som spiller deg et puss, på en måte. Det blir tungvint.
0: Det er rett og slett da.
1: Ja.
0: Så Per, du kan i alle fall være glad for at du slipper å være meg, som ikke klarer å si noe så helst omtrent.
1: Bra, du har fått deg akkurat denne jobben da.
0: Ja.

0: Forrige veka så diskuterte vi jo navn og uttale, og hvorfor Jens blir til Jens. Men hva med de navnene som blir tilegnet spesielle egenskaper? Eli spør. Jeg og min svigerdatter lurer på hva uttrykket nysgjerrig Per kommer fra. Hvorfor Per og ikke et annet navn, Mari?
1: Nei, det var det da. Jeg tror det handler om rett og slett at Per er og har vært, kanskje minst, ikke minst har vært et navn som har vært veldig mye i bruk. Så derfor så har man tatt det i bruk som en sånn betegnelse også. Men,
0: det er Per og Paul og Espen og Ola.
1: Nettopp. Så det brukte jeg et rekke, så egentlig som innledningsenergi, brukte en rekke sånne faste uttrykk som siste ledd, for at og kanskje egentlig for å betegne at den personen det er snakk om, den kan være hvem som helst. Mm. Så Per blir nesten som en sånn generisk...
0: Det er en Ola Nordmann.
1: Det er en, ja, en eller annen person, en Ola Nordmann, en eller annen, hvem som helst mann i Norge, eller gutt i Norge. Mm. Eller jente. Det kan jo være begge.
0: Ja, ja,
1: jeg tror det er kjønnsløst til og med, faktisk.
0: Det er jo det.
1: Ja. Du har Doven Per, for eksempel, eller Nysgjerrig Per, ja. Svarte Per, Viktig Per, Vissen Per. Har du mer? Har du flere?
2: Nei, jeg tenkte grunnen på Lathans, jeg.
1: Ja, for du har jo andre... Ja, ikke sant? Du har Lathans, Smalhans.
2: Ja.
3: Jeg kan fortelle at vi har Innmari og helt Haltemari og Klussemari også. Ja,
1: det har jeg aldri hørt om før.
2: Sånne har vi ikke i Trøndelag.
1: Du har ikke noe mer hyggelige Mari-ord.
3: Å, Mari, du på dåre.
1: Ja, det var bedre.
0: Så Per Nysgjerrig og Mari er halt.
1: Ja, takk for den, Klara. Skulle ønske at jeg hadde et sånn Klara-uttrykk, men jeg har ikke det da.
3: Det finnes en sang.
1: Gjør det, ja. Hvilken er det? Ja. Det finnes et sang.
3: Tango for to.
1: Ja, ja, det gjør det, vet du. Men du har Flittig Lise, for eksempel. Mm. Det er jo en plante, men det er også et navn. Har vi andre?
0: Sippeguri,
1: ja.
3: Mikkel er også populær. Altså dustemikkel,
2: dåsemikkel,
3: ertemikkel, skrytemikkel, surremikkel.
1: Søtmåns. Ja, det sa du kanskje sist da. Nei, nei. Søtmåns. Og så er det litt sånn som jeg har hørt, grøftlaura har jeg hørt.
2: Oi,
1: det er ikke så pent, men det er også ubruk.
0: Stakkars og grøftlaura.
1: Ja, det er ikke så trivelig, men... Og så Petter er jo også brukt. Ja. Grinepetter, Viktig Petter, Vinglepetter.
2: Ja.
1: Ja. Så ja, Petter Smart var faktisk da. Så jeg tror jo det handler rett og slett om det, at det er navn som har vært mye i bruk. Liksom, hvis vi skulle tenke på ett navn, et norsk utenavn, hvilket tar vi? Ja, da tar vi Per. For at det er såpass generelt på en måte. Ja.
3: Men det som også tenker jeg er viktig i denne sammenhengen, det er at Per er et ekstremt vanlig navn, men for bønder. Så det er jo sånn at du ser ned på det, så dette klasseskillet, du har Per og Lars og Miksikat Mikkel og alle disse her, det er bondenavn i motsetning til byna, pene bynavn som Klara og sånne.
0: Ja.
3: Sånn at det er jo også noe man ser ned på, så det blir et klasseskillet i det. Du er ikke hvem som helst er dustemikler og halteperer.
1: Så kan vi sende ut en bestilling, hvis det er noen som vet om den typen betegnelser på litt mer, ikke så bondeaktige navn da. Finnes det? Jeg kjenner ikke på noe.
2: Berthe?
0: Ja, Berthe.
3: Ja, det er jo liksom, jeg må innrømme, da tenker jeg sånn der middelklasse, lavere middelklasse, arbeiderklasse i by, men det er jo en annen sak.
1: Ja, men er det knyttet til en egenskap, sånn som det her?
3: I don't know.
1: Nei det har vært veldig morsomt å finne ut hvis noen vet.
2: Ja.
0: Så jeg kan egentlig ikke, altså jeg heter jo Jesper, så jeg har jo Per i navnet mitt.
1: Mm.
0: Kan jeg få lov til å begynne å kalle meg en nysgjerrig Jesper?
2: Det kan du.
1: For min del, kjør på.
0: Herlig.

0: Det var inte rörda vakna sig.
1: Ja, här var det uppvakning på många vis.
0: Yes.
1: Det har ju haft premiär igår, så nu var det på tide med en liten.
2: Nu vaknar vi skickligt.
0: Oh, yes.
1: Ja, det var Roxette. Som var Olves musikalske oppvåkning og Emil Olafsson. Når og hvordan ble du vekket musikalsk, tenker du?
2: Altså, jeg hørte på det Olve sa. Jeg tror kanskje alle har en slags sånn opplevelse av det, at man blir sånn, jeg vet ikke, jeg var kanskje 10 år gammel og drev og rota i CD-samlingen til min mor og far ute i stua. Jeg hadde fått CD-spillet på rommet, så tenkte jeg, jeg må jo høre på et eller annet. Og i den bunken jeg tar med meg, så ligger det altså en plate med Queen. Og det den første plata jeg setter på, og jeg blir helt blåst av banen av sangen Somebody to Love, som jeg fremdeles hører ofte på. Og det et ekstremt tydelig minne av å stå foran speilet på gutterommet og ja, var det belte den ut i tide og uttide, tror jeg, for mine nærmeste. Så det Somebody to Love.